saca grăsimea, inima lor, iar eu cu legea ta m-am desfătat. Bine este mie că m-ai smerit ca să învăț îndreptările tale, bună mi este mie legea gurii tale mai mult decât mie de comori de aur și argint, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Mâinile tale m-au făcut și m-au auzit de înțelepceștima și voi învăța poruncile tale. Cei ce se tem de tine mă vor vedea și se vor veseli că în cuvintele tale am nădăjduit. Cunoscut am, Doamne, că drepte sunt judecățile tale și într-adevăr m-ai smerit. Facă-se dar mila ta ca să mă mânghe după cuvântul tău către robul tău, să vină peste mine durerile tale și voi trăi, că legea ta cugetarea mea este. Să se rușineze cei mândri, căci pe nedrept m-au nedreptățit, iar eu voi cugeta la poruncile tale, să se întoarcă spre mine cei care se tem de tine și cei ce cunosc mărturiile tale. Să fie inima mea fără de prihană într-un îndreptările tale, ca să nu mă rușinezi, topește sufletul meu după mântuirea ta în cuvântul tău am nădăjuit. Sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău zicând, când mă vei mângâia, că m-am făcut ca un foale la fum, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Câte sunt zilele robului tău, când vei judeca pe cei ce mă prigonesc, spus mi-au călcătorii de lege de șertăciuni, dar nu sunt ca legea ta, Doamne, toate poruncile tale sunt adevăr, pe nedrept m-au prigonit. Ajută-mă puțin, a fost de nu m-am sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile tale, după mila ta viază-mă și voi păzi mărturiele gurii mele în veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, în neam și în neam adevărul tău. Îndemeată-i pământul și rămâne după rânduiala ta, rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție, din ar fi fost legea ta, gândirea mea atunci aș fi perit într-un necazul meu. În veac nu voi uita îndreptările tale, că întrânsele mai via, Doamne, al tău sunt eu, mântuiește-mă, că îndreptările tale am căutat, pe mine m-au așteptat păcătoși ca să mă piardă. Mărturiile tale am priceput, la tot lucrul de săvârșit am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit, că am iubit legea ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este. Mai mult decât pe vrăjmașii mei mai înțelepțit cu porunca ta, că în viața mea este, mai mult decât învățătorii mei am priceput, că la mărturiile tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile tale am căutat, de la toată calea ce aream, mi-am oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale, de la judecățile tale nu m-am abătut, că tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulce limbii mele, cuvintele tale mai multe cât mie era în gura mea, din poruncile tale m-am făcut priceput, pentru aceasta am urât toată care nedreptății, făclie picioarelor mele este legea ta și lumină cărărilor mele. Juratul m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale, umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul tău, cele de bună voie ale curii mele, binevoiește-le, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta n-am uitat, pus mi-o păcătos și cursă mie, doar de la poruncile tale n-am rătăcit, moștenit am mărturile tale în veacă, bucurie inimii mele sunt ele. Plecat am inima mea ca să fac îndreptările tale în veac spre răsplătire pe călcătorii de legea am urât și legea ta am iubit, ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu în cuvântul tău am nădăjnuit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu, apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale pururea de defăimată pe toți cei care se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit am călcător de lege pe toți păcătoșii pământului, pentru aceasta am iubit mărturiile tale pururea străpunge, cu frica ta trupul meu că de judecăți în care m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate, primește pe robul tău într-o bunătate ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale, fac cu robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață, robul tău sunt eu.

aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele Tău, pașii mei îndreptează după cuvântul Tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi porunci în tale, fața ta arată peste robul Tău și mă învață porunci în tale, izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea ta. Drepte-și, Doamne, și drepte sunt judecățile tale, porunci Tăi cu dreptate, mărturile tale și cu tot adevărul, topit-mă râbna casei tale, că au uitat cuvintele tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul Tău foarte și robul Tău l-a iubit pe el, tânăr sunt eu și defăimat, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și legea Ta adevărul, necazuri și nevoi au dat peste mine, dar porunci în tale sunt gândirea mea, drepte sunt mărturile tale în veac, înțelepcește-mă și voi fi viu. Strigat am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, îndreptările tale voi căuta, strigat am către Tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturile tale. Din zori m-am sculat și am strigat pentru cuvintele tale, am nădăjduit, deschis am ochii mei zi dimineața ca să acuget la cuvintele tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila Ta, după judecata Ta, mă viază, apropiatul sau cei ce mă prigonesc fără de lege, dar de legea Ta s-au îndepărtat. Aproape ești Tu, Doamne, și toate poruncile Tale sunt adevărul, dintr-un început am cunoscut din mărturiile Tale că în veac le-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate, că legea Ta n-am uitat, judecă pricina mea și mă izbăvește după cuvântul Tău, fă-mă viu, departe de păcătoși este mântuirea că îndreptările Tale n-au căutat. Îndurările Tale, Doamne, sunt multe, după judecata Ta mă viază, mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, doar de la mărturiile Tale nu m-am abătut. Văzutam pe cei nepriceput și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele Tale, vezi că porunci în Tale am iubit, Doamne, într-o mila Ta mă viază, începutul cuvintelor Tale este adevărul și vezi ce sunt toate judecățile îndreptății Tale. Căpetenile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele Tale s-a înfricoșat inima mea, bucuram-o voi de cuvintele Tale ca cel ce a aflat comoară mare. Nedreptatea am urât și am desprețuit, iar legea Ta am iubit. De 7 ori pe zi Te-am lăudat pentru judecățile dreptății Tale, pace mult au cei ce iubesc legea Ta și nu se smintesc. Așteptam Ta mântuirea Ta, Doamne, și poruncile Tale am iubit. Păzit a sufletul meu mărturiile Tale și le-ai iubit foarte, păzit am poruncile Tale și mărturiile Tale, că toate căile mele înaintea Ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea Ta, Doamne, după cuvântul Tău mă întrepțește, să ajungă cererea mea înaintea Ta, Doamne, după cuvântul Tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat în dreptările Tale, rostiva limba mea cuvintele Tale, că toate poruncile Tale sunt drepte. Mâna Ta să mă mântuiască, că poruncile Tale am ales dorita mântuirea Ta, Doamne, și legea Ta cugetarea mea este viu, va fi sufletul meu și Te va lăuda. Și judecățile Tale îmi vor ajuta, mie rădăcit am ca o oaie pierdută caută pe robul Tău, că poruncile Tale nu le-am uitat, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl la Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul. S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade în dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl purce de cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a gării prin proroci. Într-una sfântă sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre. Precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Iată, mirele vine în mezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla privegind. Dar nevrednică este iarăși cea pe care o va afla lenevindu-se vezi, dar suflete al meu, cu somnul să nu te îngreuiezi, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui. Și te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule pentru născătoarele, Dumnezeu miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua cea înfricoșătoare, gândind sufletul al meu, priveghează în prezentul scandela ta, cu undele lumilându-o, că nu știi când m-a venit la tine glasul ceva, zice, iată binele. Vezi, dar sufletul al meu, să nu dormitezi, căci vei rămâne afară bătând ca și cele cinci fecioare, ce în priveghere așteaptă ca să întâmpin pe Hristos cu undele de ungere. Și-ți vă dați ție cămara cea dumnezeiască a slavei sale și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, zidul cel nebiruit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm sfaturile celor potrivnici, le risipește între starea poporului tău în bucurie, mă întoarce. Țara ta o apără și o ajută pentru pacea lumii, te roagă, că știu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostiv și mult milosârde, care pe cei drepți iubești, pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făcăduința bunătăților ce au să fie, însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri, ca prin mijlocirea lui împărțit și povățuit să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei tale cele neapropiate. Că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât herovimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-o numele Domnului binecuvintează, Părinte.
0: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne Doamne, Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Fiule, Unul Născut, Iisuse Hristoase, și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mi pe mine păcătosul. Și cu judecățile pe care le știi, mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu. Ajutorul meu de la Domnul cel ce a făcut cerul și pământul nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va adormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta, ziua soarele nu te va arde nici luna noaptea, Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curtele casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion, cel ce a făcut cerul și pământul, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, Cine izbăvește?

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun pirobitin și câte în viață am greșit, iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu. Cel ce poți celor adormiți, le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernisești, ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule ziditor, le odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus pe Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții odihnește Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericim-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, căci întru Tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit încăpeam. Fericiți suntem și noi, folositoare pe Tine, avându-te că ziua și noaptea Te rogi pentru noi, pentru aceasta, laudându-Te, strigăm Ție. Bucură-Te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu Tine. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejdea învierii și a vieții veșnice au adormit părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit. Și iartă-lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, și așează pe dânsi în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă. De aude am fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din viață, dăruiește-lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice. Și desfățarea vieții Tale cele nesfârșite și fericite, că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormit Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne percepând de niciun răspuns, această rugăciune lucem Ție ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că într-o Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbuvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucrurile mâinilor Tale suntem și numele Tău chemăm și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim ceea ce ne dăjduim întru Tine și să ne mântuim prin Tine din nevoi, căci Tu ești mântuirea neamului.

De foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvărire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca, milostivul și resneiertător, să ne fie nouă bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră.

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
1: Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale cuvioșilor și de Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri și pentru

0: Iertește-te, milioase, Părinte Sfințite.
1: Să ne rugăm pentru pacea lumii, pentru buna sporire și întărire a drept slăvitorilor creștine.
2: Doamne, miluiește!
1: Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos,
2: miluiește!
1: Pentru părinții slujitorii acestei sfinte catedrale,

pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos Armată, pentru cei ce ne urăși și pentru cei ce ne iubesc pe noi, pentru cei ce ne miluiești și ne ajută nouă, pentru cei care ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsi și pentru izbăvirea celor robiți, pentru părinții și frații noștri.

Venim să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Venim să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Venim să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului. Scutească-te numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite ție ajutor din ocașul sau cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l primească. Bucurat ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale, cum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împindicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul, pentru mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui, de voie a buzelor lui nu l-ai lipsit pe el, că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cu lună de piatră scumpă. Viață a cerut de la tine, i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui pentru mântuirea ta. Slavă și mare cuvință vei pune peste el, că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta, că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi. Dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, pentru că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi voi pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalți-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără dregele noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită,

Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioși tot creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, Cel ce Te-ai renunțat pe cruce de bună voie poporului Tău, cel nou numit cu numele Tău. Îndurările Tale dăruiește în Hristoase, Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioși creștini. Dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău, armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de oficea drept măritorilor creștini, mântuiește-i pe cei rânduiți să conducă și ne dă lor biruință din cer pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una.

0: Arhiepiscopului Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Care rugăm pentru părinții slujitorii acestei

0: Slavă întru cele sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cele sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cele sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât sau mult ce ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mult zic sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu, cu glasul meu către Domnul am strigat și m-au auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am că Domnul nu va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți ce mă vrăjmășesc în deșert, din ce păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculatul, mamă, că Domnul nu m-a sprijinit. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu icimea Ta să mă cerți. Că săgețele Tale s-au înfipt în mine și a întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără drăgile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea a păsat-o peste mine, umplut-o sau de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am cârbăbit până în sfârșit, toată ziua mâhnind mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele, Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au așezut și de aproape mei departe au stat. Și se sileau ceea ce căutau sufletul meu și ce căutau cererele mie, grăiau deșertăciuni și vicleșuguri, toată ziua cucetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări, că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, nu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu. Am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-a semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără drăgea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit ceea ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răspătesc rele pentru bune mă defăimau cu urma în bunătatea, nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele.
1: Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut, dinse dimineața însetată, de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sunt mă arătat Ție, ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viață. Buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Te vor ridica mâinile mele, ca desef de grăsime să se satură sufletul meu. Și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus amintele Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul sau sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului, da să vor în mâinile sabiei, părții vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce grăsesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul sau sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu, mântuire mele, ziua am strigat și noapte înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a împlut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Stocotit am fost cu cei care se coboară în groapă, ajuns acum un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni niște doar mormânte care nu se mai dus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai dus peste mine. Depărtată pe cunoscuții mei de la mine, ajuns la mărăciunea lor, închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morți vor reface minuni sau ce morți vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare vă spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-o întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața-te de la mine? Sărac sunt eu și în astea din tinerețele mele alțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. De asemenea, au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au capăt toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtat de la mine pe prieteni și pe vecin, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu în numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și înaintea toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări. Pe Cel ce împlăte bunătățul dorirea ta, noi se vor cale vulturului nerețele tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce echip miluiește Tatăl pe Fii, așa a milit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, adus-și aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele Lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin târânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și-și aduc aminte de poruncele Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui pe care îl stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, ce puternici la vârtute, care face cuvântul Lui și au auzit glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecatul cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morți cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult, cucetată la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tinsam către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Că să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dorește în viață, pentru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate deserpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bine este a ne mărturisit Domnului și a cânta numele Tău prea înaltă, a vestit dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. În saltire cu 10 strune, în cântece din alăută, cum ai veselit, Doamne, între făpturile Tale și într-o lucrurile mâinilor Tale, mă voi bucura. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale, bărbatul nepriceput nu va cunoaște și cel înțelegător nu va înțelege acestea. Când răsar păcătoșii ca iarba și să-i vezi că toți cei ce fac fără de legea, ca să piară în veacul veacului, dar Tu prea înalt ești în veac, Doamne. Că iată vrășmașii Tăi, Doamne, vor pieri și se vor risipi toți cei ce lucrează fără de legea. Și se va înălța fruntea mea ca ai norogului și bătrânețele mele unse din belșug. Și a privit ochiul meu către vrășmașii mei și pe cei vicleni ce se ridică împotriva mea, îi va auzi urechea mea. Dreptul ca finicul va înflori și precum cedrul cel din Liban se va mulți. Răsădiți fiind în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru vor înflori. Încă într-o bătrânețe unse vor spori și binevețuind vor fi ca să vestească. Drept este Domnul Dumnezeu nostru și nu este nedreptat pentru dânsul. Domnul a împărățit într-o podoabă, s-a îmbrăcat, îmbrăcatul s-a Domnul într-o putere și s-a încins, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Gata este scaunul Tău de atunci, din veac ești Tu. Ridicat au râurile, Doamne, ridicat au râurile glasurile lor, ridicat au râurile valurile lor cu glasuri de ape multe. Minunate sunt înălțările mării, dar minunate este pentru cele înalte, Domnul. Mărturiile Tale s-au adeverit foarte, casei Tale se cuvine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Dumnezeul răzbunărilor, Domnul, Dumnezeul răzbunărilor, cu îndrăzneală a grăit. Înalță-Te, Cel ce judeci pământul, răsplătește răsplătirea celor mândri. Până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor făli. Până când vor spune și vor grăi nedreptate, grăi vor toți cei ce lucrează fără de legea. Pe poporul Tău, Doamne, L-au asuprit și moștenirea Ta au apăsat-o. Pe văduvă și pe orfani au ucis și pe străini L-au omorât. Și au zis, nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacob. Înțelegeți dar cei neînțelepți din popor și cei nebuni, înțelepțiți-vă odată. Cel ce a sădit urechea, oare nu aude? Cel ce a zidit ochiul, oare nu privește? Cel ce pedepsește neamurile, oare nu va certa? Cel ce învață pe om cunoștința, Domnul, cunoaște gândurile oamenilor că sunt deșarte. Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, și din legea Ta îl vei învăța pe el, ca să-l liniștești pe el în zile rele, până ce se va săpa groapă păcătosului. Că nu va lepăda Domnul pe poporul său și moștenirea sa nu o va părăsi, până ce dreptate se va întoarce la judecată și toți cei cu inimă curată care se țin de ea. Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fără de legea? Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul puțin, de nu s-ar fi sălășluit în ea în sufletul meu. Când am zis, s-a clătinat piciorul meu, mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie. Doamne, cât s-au mulțit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu. Va putea oare să stea în preajma Ta scaunul pierzătorilor și al celor ce o înăltesc nelegiuiri împotriva legii? Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sânge nevinovat vor răsândi. Dar Dumnezeu mi-a fost mie scăpare și Dumnezeul meu ajutorul nădejdii mele. Și le va răsplăti lor Domnul după fără de legea lor și după răutatea lor îi va pierde pe ei Domnul Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, să întâmpinăm fața Lui cu laudă și în psalm să-i strigăm Lui, că Dumnezeu mare este Domnul și împărat mare peste tot pământul, că în mâna Lui sunt marginile pământului și înălțimile munților ale Lui sunt, că a Lui este mare și L-a făcut-o pe ea și uscatul mâinile Lui L-au zidit. Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea Lui și să plângem înaintea Domnului, Cel ce ne-a făcut pe noi. că El este Dumnezeul nostru și noi poporul pășinii Lui și oile mâinii Lui. Odeți auzi glasul care zice să nu învârtoșați inimile voastre ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustie, unde m-au ispitit părinții voștri, m-au ispitit și au văzut lucrurile mele. 40 de ani am urât neamul acesta și am zis, pururea rătăcesc cu inima. Și ei n-au cunoscut căile mele, că m-am jurat într-o mânia mea, nu vor intra într-o odihna mea. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul. Cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, binevestiți din zi în zi mântuirea Lui. Vestiți între neamuri slavă Lui, între popoare, între toate popoarele minunile Lui. Că mare este Domnul și lăudat foarte, înfricoșător este mai presus decât toți Dumnezeii. Că toți Dumnezeii păgânilor sunt demoni, dar Domnul cerurile a făcut. Laudă și frumusețe este înaintea Lui, sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al Lui. Aduceți Domnului semințiile popoarelor, aduceți Domnului slavă și cinste. Aduceți Domnului slavă numelui Său, aduceți jertfe și intrați în curțile Lui. Închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Să tremure de fața Lui tot pământul, spuneți într-un neamur că Domnul a împărățit. Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti, judecavă popoare într-o dreptate. Să se veselească cerurile și să se bucure pământul, să se zguduie marea și toate cele ce sunt în ea. Să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele. Atunci se vor bucura toți copacii dumbrăvii de fața Domnului, că vine să judece pământul. Judecavă lumea într-o dreptate și popoarele într-o adevărul Său. Domnul împărățește, să se bucure pământul, să se veselească insule multe. Nori și negru împrejurul Lui, dreptate și judecată sunt izbânda tronului Său. Foc înaintea Lui va merge și va arde împrejur pe vrăjmașii Săi. Luminată au fulgerile Lui, lumea văzută și se cutremura pământul. Munții ca ceara s-au topit de fața Domnului, de fața Domnului a tot pământul. Vestite au cerurile dreptatea Lui și au văzut toate popoarele slava Lui. Să se rușineze toți cei ce se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolilor. Închinați-vă Lui toți îngerii Lui, auzit-a și s-a veselit Sionul și s-a bucurat fiicele iudeii pentru judecățile Tale, Doamne. Că Tu ești Domnul cel prea înalt peste tot pământul, înălțat-o Te-ai foarte mai presus decât toți Dumnezeii. Cei ce iubiți pe Domnul urâți răul, Domnul păzește sufletele cuvioșilor Lui. Din mâna păcătoșilor îi va izbăvi pe ei. Lumina a răsărit dreptului și celor drepți cu inima veselie. Veseliți-vă drepților în Domnul și lăudați pomenirea sfințeniei Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cântați Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul, mântuitul apel dreapta Lui și brațul cel sfânt al Lui. Cunoscut a făcut Domnul mântuirea Sa, înaintea neamurilor a descoperit dreptatea Sa. Pomenita mila Sa lui Iacob și adevărul Său casă lui Israel. Văzut au toate margine pământului mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați Lui Dumnezeu tot pământul, cântați și vă bucurați și cântați, cântați Domnului cu alăută, cu alăută și în sunete de psaltire. Cu trâmbițe și în sunet de corn, strigați înaintea împăratului și Domnului. Să se zguduie marea și plinirea ei lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Râurile vor bate din palme deodată, munții se vor bucura de fața Domnului că vine să judece pământul. Judecava lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Domnul împărățește, să tremure popoarele, șade pe heruvim, să se cutremure pământul. Domnul în Sion este mare și înalt peste toate popoarele. Să se laude numele Tău cel mare, că înfricoșător și sfânt este, și cinstea împăratului iubește dreptatea. Tu ai întemeiat dreptatea, judecată și dreptate în Iacob Tu ai făcut. Înălțat pe Domnul Dumnezeu nostru și vă închinați asernutului picioarelor Lui, că sfânt este. Moise și Aaron între preoții Lui și Samuel între cei ce cheamă numele Lui. Chemat-o pe Domnul și El i-a auzit în stâlp de nor grăia către dânsii, că păzea mărturiile Lui și poruncile pe care le-a dat lor. Doamne Dumnezeul nostru, Tu ai auzit pe ei, Dumnezeule, Tu te-ai milostivit de ei și ai răsplătit toate faptele lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați în muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Strigați Domnului tot pământul, slujiți Domnului cu veselie, intrați înaintea Lui cu bucurie. Cunoașteți că Domnul este Dumnezeul nostru, El ne-a făcut pe noi și nu noi. Iar noi suntem poporul Lui și oile pășunii Lui, intrați pe porțile Lui cu laudă și în curțile Lui încântări lăudați-L pe El. Cântați numele Lui, că bun este Domnul, în veac este mila Lui și din neam în neam adevărul Lui. Mila și judecata Ta voi cânta Ție, Doamne, când Tu voi și voi înțelege mergând pe cale fără prihană. Când vei veni la mine îmblat, am întâlnit inimii mele în casa mea. N-am pus înainte ochilor mei lucruri nelegit, pe călcători de regii am urât. Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică, pe cel rău care s-a depărtat din mine nu l-am cunoscut. Pe cel ce clevetea n-a spus, pe vecinul său, pe acela l-am izgonit. Cu cel mândru, cu ochii și nefețios, cu inima, cu acela n-am mâncat, ochii mei sunt peste credincioșii pământului, ca să șadă împreună cu mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană, acela am slujea, nu va locui în casa mea cel mândru. Cel ce grește nedreptăți, nu va sta înaintea ochilor mei. În dimineți vei judeca pe toți păcătoșii pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toți cei ce lucrează fără de legea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pomenirea apostolilor Tăi, Doamne, ai prealuminat-o ca un atotputernic, că i-ai întărit pe dânsii să urmeze patimile Tale. Și au biruit bărbătește puterea lui Veliar, pentru aceasta au și luat daruri de tămăduiri. Rugăciunile lor răbiturile de oameni, pace dăruiește poporului Tău. Tot pământul au adăpat apostolii cu râurile cuvântului lui Dumnezeu și au odrăslit spicul credinței și marginile lumii s-au umplut că au tăiat toate neghinile. Pentru aceea pe toți i-au adus la Hristos Dumnezeu, botezându-i în trăimea cea nezidită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bogăția cea nemăsurată a durării Tale și tăria cea nebiruită a puterii Tale, avându-le în minte, am alergat la acoperământul Tău, fiind cuprins de necazuri și rău fiind nedumerit. Cu lacrimi strig Ție din adâncurile inimii mele, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, izbăvește-mă pe mine nevrednicul. Veniți toți să lăudăm pe apostoli cu cântări dumnezeiești, că înșelăciunea idolească afundând, au întors pe oameni la dumnezeiasca lumină și să creadă în trăime i-au învățat. Pentru aceea, cu dreaptă credință, săvârșind astăzi pomenirea lor, slăvim pe Hristos Dumnezeul nostru. Cu faptele dreptei credințe, strălucind slăviți și de Dumnezeu purtătorii apostolii, au stins rătăcirea relei credințe și cu buna cinstire de Dumnezeu lumea au îmbogățit, bisericile în chip luminat le-au împodobit și se roagă lui Hristos Dumnezeu să dăruiască credincioșilor pace și mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Afundându-mă în marea patimilor, năzuiesc la adâncul îndurărilor Tale, Născătoare de Dumnezeu, ajută-mi prea curată. Din de dreapta Ta mie, slugii Tale, izbăvește-mă precum Fiul Tău a mântuit oarecând pe Petru, miluiește sufletul meu cel înecat în valul multor greșeli. Pe Tine, propovăduitorul adevărului și prea strălucitul luminător al lumii, lăudându-Te, Te cântăm, Nicolae, și cu credință strigăm, rugându-Te, precum ai spus de la moarte pe cei nevinovați, așa, Sfinte, și pe noi scoate-ne din primejdii și din necazuri și din toată cumplita răutate. Strălucitați prin credință, prea strălucitilor sfinți, luminători, prea lăudaților, purtători de chinuri, doctori ai celor neputincioși. Că de bătăile tiranilor netemându-vă, de făimările idolești ați spulberat, având ca steag nebiruit crucea adevărului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Scaun cu totul de aur al împăratului și rai înflorit, Te-ai arătat, Născătoare prea curată, că pe Dumnezeu în pântecele Tău purtându-L ne umpli pe noi de mireasma dumnezeieștilor daruri. Pentru aceasta toți, pe Tine cu adevărat, Maica ale Dumnezeu, Te propovăduim pururea și Te mărim.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea durerilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vărdos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea o cunosc și păcatul mă înaintea mea este pururea ție, unuia am greșit și rănită ta am făcut. Așa încă dreptește într-o cuvintele tale și viitor când vei judeca tu. Că iată într-o fără de lege m-am zămislit și în păcatul m-a născut Maica mea. Maica mea, că iată de vorul la iubit cele nearătate și cele ascunse în înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Să răpim voi cu isop și mă voi curăți, spălam veci, mi-am vărtos decât zăpadă mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie, bucuroasă roasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legele mele ștergere. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept cunoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge Dumnezeule, Dumnezeu mântuirii mele. Bucurați-vă limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-i voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de toți nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Cel ce odinioară împreună a ta apele într-o adunare cu dumnezeiască voie și a despicat marea pentru poporul lui Israel. Acesta este Dumnezeul nostru cel prea slăvit, acestuia unuia să-i cântăm că s-a prea slăvit. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Veniți să fericim pe Sfinții Apostoli pe turnurile bisericii, cele ce sunt întărite cu bună cinstire pe temelia credinței și sprijină pe toți credincioșii, ca prin rugăciunile lor să ne mântuim. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Stălp neclintiți ai drepte credințe pe mine, cel împiedicat de înșelăciunea vrăjmașului și care zac la pământ, primejduit și nedumerit fiind, îndreptați-mă.

uităm pururea în valurile vieții, ne suie la limanurile cele dumnezeiești. Pe Nicolae să-l cinstim și cu dragoste să-l fericim. Sfântă Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu tăria lui Dumnezeu, împuternicindu-te prea fericită, ai agonisit râvna pentru cunoașterea dreptei credințe. Drept aceea, pe cei care erau să moară nedrept, ei scăpat de la moarte. Pentru aceasta ne rugăm ție, izbăvește-ne de toată răutatea cea nedreaptă, Nicolae. Sfântă Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Rugăciunea neîncetată a adus Domnului Părinte, ca de păcat, de păpaie, o sânt de cele veșnice, de ispite și de necazuri să ne mântuiască ca un singur prea bun. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe chivotul cel dumnezeiesc, care a încăput pe Dătătorul Legii, cel ce a ridicat toate fără de legile noastre, pentru noi anul cel de negrăit al dumnezeieștii milostiviri, pe Maria cea prea curată cu un glas să o fericim. Sfinte Preacuvioase, Părinte Pimen, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu căldura Mângâietorului, încălzindu-se inima ta, Părinte, a risipit gerul demonilor și iarna patimilor. Sfinte Preacuvioase, Părinte Pimen, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu cărbunele fricii de Dumnezeu, arzând materia patimilor, te-ai făcut făclia dreptei socotințe și foc al nepătimirii, fericite Pimen. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pe umer purtând crucea ta, Părinte, cu dragoste ai urmat celui ce te-a chemat și te-a făcut luminător pusnicilor, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cuvântul cel mai presus de dumnezeire, din bunătate vrând a se întrupa din pântecele tău, cu totul m-a mântuit pe mine, prea curată Maică Fecioară. Cel ce a adus pe toate din cele ce n-au fost, tu cuvântul zidindu-le și săvârșindu-le cu Duhul, a toțiitorule Stăpâne, întărește-mă într-o dragostea ta. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cei ce ați umplut marginile lumii de dumnezeiască învățătură, sufletul meu umpleți-l de fapte de virtute și de gânduri bune, voi înși vă văzători ai lui Hristos. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Desmintelile cele de multe feluri ale vicleanului, de toată întristare, de toată strâmtorarea și de toată nevoie, izbăviți-ne, ucenicii lui Hristos. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Vai, suflete al meu sărmane și ticăloase, cel ce totdeauna greșești și pe Dumnezeul mâinii, cum ceri iertare de răutățile pe care nu încetezi să le face. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sabia ascuțită a Duhului te-a arătat înțelepte, tăind neghinele cele rele ale ereticilor și cărare de mântuire credincioșilor netezind, Părinte Nicolae. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe tine, izvorul cel ce izvorăște râuri de vindecări, te rugăm, Sfinte, depărtează de la noi toți patimile cele necurate, cu rugăciunile tale, păzindu-ne de primejdii și de necazuri. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu ostenelile tale cele foarte grele, doborând pe vrăjmașul, împotriva lui întărește acum gândurile noastre cele slăbite prin revărsările patimilor, rugăciunile tale cele sfinte, Părinte Nicolae. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe tine, izvorul cel ce izvorăște râuri de vindecări, te rugăm, Sfinte, depărtează de la noi toți patimile cele necurate, cu rugăciunile tale, păzindu-ne pe noi, de primejdii și de necazuri. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu ostenelile tale cele foarte grele, doborând pe vrăjmașul, împotriva lui întărește acum gândurile noastre cele slăbite prin revărsările patimilor, rugăciunile tale cele sfinte, Părinte Nicolae. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Minunea cea mai presus de mintea nașterii tale, Maică Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, mintea nu poate să o înțeleagă. Pentru aceea te rog, umple-te dar mintea mea ca să te măresc pururea. Sfinte Preacuvioase, Părinte Pimen, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De starea ta de rugăciune s-au uimit îngerii că pe aceștia ai avut împreună lucrători în rugăciunile către Dumnezeu. Sfinte Preacuvioase, Părinte Pimen, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De starea ta la rugăciunea cea de toată noaptea s-au uimit îngerii că pe

aceștia ai avut împreună lucrători în rugăciunile tale cele către Dumnezeu. Sfinte Preacuvioasă Părinte Pime, nu roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Curățitu ți-ai ochii cugetului de bolirea patimilor, pentru aceasta curat privești pe cel nevăzut. Sfinte Preacuvioasă Părinte Pime, nu roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Curățitu ți-ai ochii sufletului de bolile patimilor, pentru aceasta curat privești pe cel nevăzut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Prănindu-te cu laptele pusniciei, cu vioase pime, te-ai înălțat la mulțimea virtuților într-o desăvârșită nepătimire. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ajutor pe tine avându-te de năvălirile vrăjmașilor, nu mă tem prea curată, că pe tine avându-te ocrotitoare, taberele acestora le înfrâng.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. În păstorii de Domnul te arăta toaie blândă a Lui, biruind pe lupii cei potrivnici fericite, și săvârșindu-ți dumnezeiasca ta luptă, te-ai sălășuit în staulul cel ceresc. Părinte cuvioase, roagă pe Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu s-a despărțit de firea cea dumnezeiască, trup făcându-se din pântecele tău, ci întrupându-se Dumnezeu a rămas cel ce te-a păzit pe tine, Maica Lui, după naștere fecioară, ca și mai înainte de naștere, ceea ce ești cu totul fără de prihană. El, Domnul însuși, pe care cu o sârdie roagă-L să dăruiască mare milă. Avut ai către noi puternică iubire, Doamne, că pe unul născut Fiul Tău pentru noi la moarte L-ai dat. Pentru aceasta, mulțumind, strigăm Ție, slavă puterii Tale, Doamne. Sfinților apostoli, rugați-vă Lui Dumnezeu pentru noi. Ca pe niște fulgere, ca pe niște raze, Cel ce ești soarele cel neapus, pe apostolii Tăi la marginile lumii, trimițându-i cuvântule, pe toți i-ai luminat și întunericul necunoștinței L-ai alungat. Sfinților apostoli, rugați-vă Lui Dumnezeu pentru noi. Ca pe niște fulgere, ca pe niște raze, Cel ce ești soarele cel neapus, pe apostolii Tăi la marginile lumii, trimițându-i cuvântule, pe toți i-ai luminat și întunericul necunoștinței L-ai alungat. Sfinților apostoli, rugați-vă Lui Dumnezeu pentru noi. Marea păcatului celui cumplit mă învifărează cuvântule și valurile gândurilor celor fără de rânduială tulbură sărmanul meu suflet. Îndreptătorule Doamne, pentru rugăciunile ucenicilor Tăi, mântuiește-mă. Sfinților apostoli, rugați-vă Lui Dumnezeu pentru noi. Mă cutremur, Stăpâne, gândind la venirea Ta cea înfricoșătoare, că mai înainte de judecată cugetul meu cel din lăuntru mă învinovățește, și mai înainte de a fi osândit la chinuri, mă chinuiește nepăsarea mea. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi. Mijlocitor către Dumnezeu, tot credinciosul te pune înainte totdeauna pe tine, Sfinte Nicolae. Pentru aceasta pe tine te rugăm. Destrâmtorarea cea cumplită și de căderea în greșeli, izbăvește-ne, Părinte. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi. Ca pe o curgere vie, având în inimă harul Domnului înțelepte, rocorești pururea pe cei ce sunt primejduiți să piară cu ticăloșie de arșița necazurilor și de streceta păcatelor, Părinte. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce-ai scăpat-o din ivară pe cei osândiți la moarte nedreaptă, apără-ne și pe noi acum, prea fericite, de nedreptatea oamenilor celor făcători de stricăciune și de toată amăgirea diavolească. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe cuvântul Cel ce s-a întrupat din milostivirea cea peste măsură, L-ai născut în chip de negrăit, pe acela roagă-L prea curată, ca să ne mântuim noi toți de întinăciunile trupești și de toate greutățile vieții. Sfinte Preacuvioase, Părinte Pimen, roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi. Primind razele Mângâietorului, Te-a arătat oglindă neîntinată și vas al suișurilor dumnezeiești, Părinte Pimen de Dumnezeu Purtătorule. Sfinte Preacuvioase, Părinte Pimen, roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi. Primind razele Mângâietorului, Te-a arătat oglindă neîntinată și vas al suișurilor dumnezeiești, Părinte Pimen de Dumnezeu Purtătorule. Sfinte Preacuvioase, Părinte Pimen, roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi. Adăpându-te cu lacrimile, Te-a arătat copac cu ramuri înalte, înfrumusețându-te cu înfrânoarea și îmbogățindu-te cu roadele cele dumnezeiești, Părinte Pimen. Sfinte Preacuvioase, Părinte Pimen, roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi. Adăpându-te cu lacrimile, Te-a arătat copac cu ramuri înalte, înfrumusețându-te cu înfrânoarea și îmbogățindu-te cu roadele cele dumnezeiești, Părinte Pimen. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu ostenelile sihăstriei, arând holda minții Tale, ai odrăstit spicul virtuților cu multă rodire și doarul minunilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Odor al fecioriei și lăcaș al firii cerenei încăpute, Mireasă dumnezeiască, luminează întunecatul meu suflet.
2: Cel ce ești nevăzut pe pământ, te-ai arătat și cu oamenii de voi ai viețuit cu cel necuprins. Pentru aceasta, către tine din zori, îndreptându-ne, te lăudăm, iubitorul de oameni. Cel ce ești nevăzut pe pământ, te-ai arătat și cu oamenii de voi ai viețuit cu cel necuprins. Pentru aceasta, către tine din zori, îndreptându-ne, te lăudăm, iubitorule de oameni. Sfinților apostoli, rugați-le Dumnezeu pentru noi. Pe pământ, întrupându-te pe ucenici, ai făcut cerul care au vestit slava ta Hristoase. Deci pentru aceștia miluiește sufletele noastre. Sfinților apostoli, rugați-le Dumnezeu pentru noi. Din patim și din toată nevoia și de strâmturarea cea cumplită, mântuiește cuvântul de pe robii tăi, pentru rugăciunile cele bine primite ale apostolilor tăi. Sfinților apostoli, rugați-le Dumnezeu pentru noi. Vai mie, suflete prea ticăloase, cum vei sta înaintea înfricoșătorului divan, rămânând fără de roadă? Grăbește-te și te pocăiește, odrăstind roduri de fapte bune. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește pe noi. Pe cel ce s-a arătat pe pământ închid de negrăit, cu trup din curate, sângerile tale curată, roagă-l ca pe Fiul tău să ne dăruiască nouă iertare totdeauna. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Stând înaintea luminii celei curate și cu razele cele cu este acolo, luminând pe pururea, Părinte care cere tuturor iluminare și pace, Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Pe mine, cel ce te-a mâniat mai mult decât toți oamenii, cu mintea cea nemulțumitoare, prea bunule, miluiește-mă cu rugăciunile cele fierbinți ale Sfântului Nicolae. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Într-îndăvie, cheltuind viața mea, mă rog ție, Părinte Nicolae, înaltă spre pocăință cugetul meu cel întinat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ca una ce ești bucuria îngerilor de Dumnezeu cu daruri dăruită, umple de bucurie gândul meu cel întristat și în nepurtare de grijă afundat. Sfinte Preacuvioase, Părinte Pimen, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Suferind zăduful zilei pururea pomenite, te-ai învrednicit de bucuria Domnului tău cuvioasă, Pimen. Sfinte Preacuvioase, Părinte Pimen, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. În grădina pusniciei, trandafir cu dulce mireasmă ai răsărit, bine miresmând marginile lumii cu miresmele cunoștinței de Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Întrarmându-te cu smerenia, Părinte, ai smerit la pământ pe șarpele care se îngânfase mai înainte. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară, după naștere te lăudăm pe tine, Născătoare de Dumnezeu, că tu pe Dumnezeu cuvântul trupește lumii l-ai născut. Adâncul cel mai de jos al păcatelor m-a împresurat și se sfârșește Duhul meu, citinzându-ți brațul tău cel înalt, Stăpâne, ca pe Petru, mântuiește-mă, îndreptătorule. Adâncul cel mai de jos al păcatelor m-a împresurat și se sfârșește Duhul meu, citinzându-ți brațul tău cel înalt, Stăpâne, ca pe Petru, mântuiește-mă, îndreptătorule. Sfinților apostoli, rugați-vă Dumnezeu pentru noi. Și ata apostolilor, izvorând adâncul înțelepciunii cele duhovnicești, toate șuvoaiele înțelepciunii cele lumești l-au uscat și a adăpat mulțime celor binecredincioși. Sfinților apostoli, rugați-vă Dumnezeu pentru noi. Suspină și lăcrimează, sărmane, suflete al meu și strigă către Domnul grăind, greșit am ție, Stăpâne, iartă-mă milostive pentru rugăciunile înțelepților tăi apostoli. Sfinților apostoli, rugați-le Dumnezeu pentru noi. Urgând păraile patimilor, a căzut locașul inimii mele, dar voi, apostolilor, cei ce sunteți răuri ale Duhului, pe mine ce-ați zdrăbit la viață, mă întoarceți. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Soborul apostolilor împreună cu ceea ce te-a născut te roagă, Hristoase, să trimiți iertare și pace robilor tăi ca un Dumnezeu iubitor de oameni și lesne iertător. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Omorându-ți mădularele cu înfrânarea, ai câștigat viața cea neîmbătrânitoare, căruia fă-ne și pe noi părtași cu rugăciunile tale înțelepte prin feria de fapt plăcearea. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu pânzele corabiei Sfintelor tale rugăciuni, de mările ispitelor celor de multe feluri și de adâncul păcatelor izbăvește-ne pe noi, la limanul vieții îndrumându-ne înțelepte ierarhie. Sfinte ierarhie Nicolae, roagă-te-le Dumnezeu pentru noi, împodobind scaunul arhieresc de la mira ta, ai arătat podoaba arhiereilor, cu rugăciunile tale păzește-ne pe noi nevătămați de ispitele ce le lumești ierarhie. Preasfântă Născătoare, Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cuvântul cel ce s-a sălășluit în pântecele tău, Maică curată, stricăciunea care se sălășluiește de mult în oameni, prin călcarea poruncii ca un singur Dumnezeu a smuls-o pentru mulțimea milei. Sfinte Preacuvioase, Părinte Pimen, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Prin nevoințele cele multe, omorând zburdările trupului, ai călătorit către viața cea fără de moarte, Pimen, vrednicule de minuni. Sfinte Preacuvioase, Părinte Pimen, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Având înfrânare și rugăciune neîncetată și dragoste întulburată cuvioase, te-ai arătat neîntinată oglinda a lui Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Umblând în pustietăți neumblate, de pustierea patimilor te-ai lepădat și te-ai făcut cetățea cerurilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce singură prin cuvânt ai născut cu trupe cuvântul, te rugăm, mântuiește de cursele vrăjmașului sufletele noastre. Haină luminoasă, dă mie cela ce te îmbraci cu lumină ca și cu

0: Tatăl păcii și mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Sosită astăzi Sfânta Pomenire a strălucitilor tale lupte cuvioase, Părinte, veselii în sufletele binecredincioșilor, pimeni de Dumnezeu cugetătorile, Părintele nostru cuvioase, desfătările stricătoare de suflet și tulburările lumești, cu tot sufletul urându-le, iar pe Hristos dorindu-L, crucea Lui pe umării Tăi luând-o, ai urmat Lui cu durire neslăbită și cu înfrânarea ridicându-te, ți-ai agonisit viața nematerialnică prin postiri și lacrimi și rugăciuni neîncetate. Pentru aceea Mântuitorul ți-a dat împărăția cerurilor, învrednicindu-te de lumina cea neapusă și de raza cea neapropiată, de Dumnezeu cugetătorul Epimen, Părintele nostru cuvioase. Sinaxare în această lună, în ziua 27-a, pomenirea cuviosului Părintelui nostru Epimen cel Mare. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Eutalia. Tot în această zi, pomenirea cuviosului Părintelui nostru Liberie, Mărturisitorul, Papa Romei. Tot în această zi, pomenirea cuviosului Părintelui nostru Osie, Episcopul Cordobei. Tot în această zi, pomenirea botezului Famenului Etiopian de către Sfântul Filip. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Antusa cea Nouă, care cu sac de păr fiind îmbrăcată și cu piatră legată de grumaj și în fântână aruncată s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Fanurie. Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Idolului celui de aur de demult, cei trei tineri nu s-au închinat cu închinăciune persoană, ci pe Domnul în mijlocul cuptorului lăudau, Dumnezeul părinților binecuvântat ești. Idolului celui de aur de mult, cei trei tineri nu s-au închinat cu închinăciune persană, ci pe Domnul în mijlocul cuptorului lăudau, Dumnezeul părinților binecuvântat ești. Sfinților apostoli, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi. Hristos, Cel ce ești lumina lumii, lumină v-a arătat pe voi cei ce ați împuținat întunericul înșelăciunii și i-ați luminat gândurile credincioșilor, purtătorilor de lumina apostolilor. Sfinților apostoli, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi. Cursele vrăjmașului cele împotriva noastră, sfărâmațiile purtătorilor de lumina apostoli și cărările pocăinței, neteziți-le nouă celor ce scăpăm la voi. Sfinților apostoli, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi. Sufletul meu cel nebunit prin patim trupești curățiți-l, învintul prin credință, de Dumnezeu grăitorilor apostoli ai Domnului, cei ce sunteți, sare dumnezeiască. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ești frumusețea lui Iacov, cu gândurile cele bune, mă rog, luminează-mă înduplecând acum împreună cu apostolii pe cel ce s-a născut din sângerile tale cele curate. Sfinte ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe Arie nebunul, cel ce ducea la pierzare oarecând pe poporul Domnului, l-ai sugrumat cuvinele cuvintelor tale ca un adevărat mai mare păstor, Părinte Nicolae. Sfinte ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu sfințenie săvârșindu-ți prea sfântă viața ta împreună cu apostolii locuiești, Părinte Nicolae, trimițând sfințire și luminare celor ce cu dreaptă credință te fericezi. Sfinte ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca pe un izbăvitor binevoitor și ca pe un cal ocrotitor te chemăm totdeauna, Părinte Nicolae, să ne slobozești pe noi din patim și din ispitele cele neașteptate ce vin asupra noastră. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe mine, cel ce prin lenevire mi-am întunecat sufletul, luminează-mă curată, aprinzând făclia inimii mele ca prin bună sârguință să te măresc pe tine. Sfinte preacuvioase, Părinte Pimen, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Îndeletnicindu-te cu vedenii dumnezeiești și cu nematerialnice raze dumnezeiești strălucindu-te, cu adevărat ai făcut fiul al zilei și lumina celor din întuneric de Dumnezeu, purtătorul Epimen. Sfinte preacuvioase, Părinte Pimen, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ridicată-te-ai la înălțimea nepătimirii și întrupai urmat îngerilor fericite și te-ai făcut moștenitor de sfătării raiului strigând, Dumnezeule, binecuvântat ești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, strălucind cu razele nepătimirii a întunecat ispitele demonilor, vioasă și de vătămarea lor a izbăvit pe mulți care strigau, Dumnezeule, binecuvântat ești, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Iată cea pe care a numit-o Fecioară Marele Isaia cu Duhul, în pântece a zămislit pe Domnul și l-a născut, aceluia cântându-i strigăm, Dumnezeule, binecuvântat ești. Cu focul cel greu de răbdat amestecându-se tinerii, cei ce au stat într-o dreaptă credință și de văpaie fiind nevătămați cântare dumnezeiască au cântat, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și lăudați și preanățați într-o toți vecii. Cu focul cel greu de răbdat amestecându-se tinerii, cei ce au stat într-o dreaptă credință și de văpaie fiind nevătămați cântare dumnezeiască au cântat, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudați și preanalțați într-o toți vecii. Sfinților apostoli, rugați-Lui Dumnezeu pentru noi. Lovitul m-am cu sabia patimilor și am fost rănit la inimă prin dezlănțuirea făcătorului răutății. Slăviților apostoli, cei ce sunteți doctorii sufletelor și ai trupurilor, vindecați-mă pe mine cel cu totul rătăcit. Sfinților apostoli, rugați-Lui Dumnezeu pentru noi. În tot pământul s-a întins vestirea cea dumnezeiască a propovăduitorilor care învățau în chip minunat să cinstim o ființă, o fire, o domnie cu adevărat și o împărăție a Sfintei Treimi într-o toți vecii. Sfinților apostoli, rugați-Vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe mine care mult am greșit și îndelungă răbdarea Ta cea dumnezeiască prin statornică păcătuire am cheltuit-o, întoarce-mă, Stăpâne, Cel ce știi neputința mea cea multă, lenea și înțelegerea cea rea cuvântului. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeiescule Clește, Născătoare de Dumnezeu, care ai primit în chip negrăit pe cărbunile cel dumnezeiesc, cărbunii cei ai prins și ai patimilor mele stingei prea sfântă cu roa rugăciunilor tale și ale preamăriților și dumnezeieștilor apostoli. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Blând fiind cuvioase, pământul celor blânzi ai moștenit, pentru aceea cu credință mă rog ție. Îmblânzește cu rugăciunile tale valurile vicleanului ce se ridică fără încetare asupra mea. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Precum ai scăpat de moarte pe voievozii cei pe nedrept osândiți să moară, așa ne scapă și pe noi de răutatea oamenilor celor răi și de toate uneltirile diavolești, Nicolae, rugând-te Mântuitorul. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arătat ai oamenilor calea cea dreaptă și mântuitoare pe care povățuiește-ne și pe noi, cei ce călătorim în viață, Nicolae, de trei ori fericite, ca împreună să intrăm în cetatea vieții. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tăria și lauda mea este Cel ce s-a născut din tine, cea cu totul fără prihană. Pe acela cu o sârdie roagă Fecioară să mă întărească pe mine, Cel slăbănăgit de patimi, ca să împlinesc poruncile Lui cele mântuitoare. Sfinte Preacuvioase, Părinte Pimen, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Neadormită păzind candela sufletului cu îndelemnul luptelor tale, ai intrat cu bucurie în cămara mirului cea nestricăcioasă și viețuiești în veci. Sfinte Preacuvioase, Părinte Pimen, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Turnul sufletului tău nu l-au clătinat vânturile duhurilor necurate, că a fost întărit pe piatra credinței prea fericite purtătorile de Dumnezeu. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Haina cea urâtă a patimilor ai dezbrăcat-o, Părinte, și ai îmbrăcat podoaba cea frumoasă a dumnezeieștii nepătimiri, împărățind împreună cu Hristos. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Să lăudăm popoare pe preasfânta Fecioară, ceea ce este tron cinstit și preanalt, preanalțându-o într-o toți vecii. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului.

În legea numărul și în scriptură, închipuire, vede noi credincioși și toată partea bărbătească ce se naște întâi Sfântului Dumnezeu este. Deci pe cuvântul cel întâi născut, Fiul Tatălui celui fără de început, cel întâi născut din Maică, fără ispită bărbătească, slăvim. În legea numărul și în scriptură, închipuire, vedem noi credincioși, toată partea bărbătească ce se naște întâi Sfântului Dumnezeu este. Deci pe cuvântul cel întâi născut, Fiul Tatălui celui fără de început, cel întâi născut din Maică, fără ispită bărbătească, slăvim. Sfinților apostoli, rugați lui Dumnezeu pentru noi. Cuvântul al Tatălui celui fără de început, cel ce ai întărit cu cuvintele ucenicilor tăi imagine pământului, pentru rugăciunile acelora și pe mine, cel ce am alunecat nebunești spre patim și amăgirii diavolești, m-am supus, miluiește-mă. Sfinților apostoli, rugați lui Dumnezeu pentru noi. Suflete al meu, cel robit de pornirile patimilor, înalță rugăciuni celui ce a potimit pentru tine, ca să te izbăvească de patim, rugându-se vădit sfinții ucenici, cei ce cu trupul lor au urmat patimilor lui. Sfinților apostoli, rugați lui Dumnezeu pentru noi. Ucenici al lui Hristos, când veți cedea cu dânsul să judecați pe cei supuși judecății, sufletul meu cel spurcat cu fapte necuvincioase, păziți-l neosândit ca niște buni apărători ai mei și ca niște ocrotitori ai lumii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fecioară curată, dumnezeiască, mireasă, cămara cea curată a lui Hristos, Fecioară prea sfântă, ceea ce pe Dumnezeu Sfântul Sfinților mai presus de fire și de cuvânt l-ai purtat în pântece, împreună cu Sfinții Apostoli, roagă-L pentru noi toți. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Ca pe o cetate dumnezeiască, întărire și bun loc de scăpare, te-a câștigat pe tine lumea cea pământească prin mijlocirile tale, mântuindu-se totdeauna de toată strâmbtorarea ispitelor, Părinte Nicolae. Pentru aceea, cu credință, prin laude, te fericește pe tine. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Strâmtorat fiind de multe împresurări, caut scăpare la lălgimea mijlocirilor tale, cele fierbinți, prea fericite strigănție. Schimbă-mi durerea sufletului meu, alinează-mi valurile deznădăjduirii și împacă-mi mintea mea cea tulburată. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Venirea ziditorului este aproape ca să judece tot pământul și fiind nepregătit eu ticălosul de tot mă înfricoșesc, cugetând la mulțimea răutăților mele. Doamne, îndelung răbdătorule, îndură-te și mă mântuiește. Pentru dumnezeiește rugăciune ale cuviosului tău Nicolae. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Arată-te mie luminare mântuitoare, ceea ce ești, ce ai născut lumina, alungând norii cei mulți și cumpliți ai sufletului meu, ca prin rugăciunile tale să ajung fiu a zilei cele cuvioase făcând și cu laude de cântări să te fericesc pururea. Sfinte Preacuvioase Părinte Pimen, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Apus ai ca o stea din lume și ai răsărit către Hristos, cel ce este cu adevărat soarele înțelegător al dreptății prea fericite, și cu adevărat ai lăsat credincioșilor ca pe niște raze virtuțile cele în chipul luminii, care alungă întunericul sufletelor. Sfinte Preacuvioase Părinte Pimen, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cinstită a fost înainte lui Dumnezeu moartea ta pururea pomenită Pimen, că ai viețuit într-o cuvioșie pe pământ, păzind nevătămate poruncile și îndreptările lui. Pentru aceasta ție, ca unui drept, ți-a răsărit lumina cea neapusă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De frumusețile cele dumnezeiești, îndulcindu-te, Părinte, și îndumnezeindu-te după har și stând acum luminat înaintea luminii celei mari, și de dorirea cea desăvârșită, mai luminos apropiindu-te, adu-ți aminte de cei ce te cinstesc pe tine, Pimen, și săvârșesc pomenirea ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Singura dintre femei mireasă dumnezeiască, tu ai încetat blestemul celor întâi zidiți, pe cel nescris împrejur născându-l cuprins cu trup. Cu înnoirea ai covârșit așezămintele firii prea curată, iar pe cele mai înainte despărțite le-ai unit cu preamărită mijlocirea ta.

0: laude toate puterile cerești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Arătat primind toată raza Dumnezeirii celei întrei sori, te-ai făcut acum dumnezeiesc prea înțelepte cu împărtășirea celui din fire Dumnezeu. Pe acela roagă-L să mântuiască de primești și de mâhnieri pe cei ce te cinstesc pe tine, Părinte, și să vârșesc cinstită și purtătoare de lumină pomenirea ta cu vioase pimen, cugetătorule de Dumnezeu, frumusețea sihaștrilor, slabă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aflându-te, Tatăl, pe tine ca pe un mult dorit crin în mijlocul spinilor, cu frumusețea cea feciorească strălucită te ales spre sălășluirea Fiului prin Dumnezeuescul Duh, născătoare de Dumnezeu preacurată. Pentru aceasta, noi, cei ce ne-am mântuit prin tine dumnezeiască mireasă, te lăudăm și te fericim cu dragoste. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați-L pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe El în cele înalte. Lăudați-L pe El toți îngerii Lui, lăudați-L pe El toate puterile Lui, lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina. Lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Pusul ai pe El în veac și în veacul veacului, legile le-a pus și nu vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui, munții și toate dealurile, pomii roditori și toți cedrii, fiarele și toate animalele, tărătoarele și păsările cele zburătoare. Împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Lui, cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă. Lauda Lui în adunarea celor cuvioși, să se veselească Israel de ceea ce L-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în hor, în timpane și în psaltire să-i cânte Lui, că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și va izbăvi. Se vor lăuda cuvioși într-o slavă și se vor bucura într-o așternuturile lor laudele Domnului în gura lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare. Ca să lege pe împăraților în obezi și pe cei slăviți lor în cătușe de fier ca să facă între dânsi și judecată scrisă slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Domnul întru sfințe Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui, lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui. Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută, lăudați-L pe El în timpane și în hore, lăudați-L pe El în strune și în organe. Lăudați-L pe El în chimbale binerăsunătoare, lăudați-L pe El în chimbale de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul. Ție slavă se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și

0: slavă într-o cele sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire, lăudăm, te binecuvântăm, închinăm în ție, slăvim, te mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte a Toțiitorule, Doamne Fiule, Undule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule Mielușelului, Dumnezeu Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă neam și în neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă. Vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântate și Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântate și Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântate și Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântate ești Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor, amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră.

ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință o săvârșit, de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntată, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Pe preasfânta curată

este a nemărturisit Domnului și a cântat nemărită prea înaltă, a vestit dimineața mila ta și adevărul tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă vrădăricile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă de nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispit.

Nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților Apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Făcătorul de Minuni, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif, cel milostiv Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie o săvârșim, ale Sfântului Cuvios Pimen cel Mare, ale Sfinților Mucenici Fanulie și Eutalia și ale Sfântului Ierarh Osie, Episcop de Cordoba, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de

0: pentru sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele Domnului, să le rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor

0: ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Să trimită cu milostivire asupra pământului

Aceasta ta caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milile tale și îndurările tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi.

Bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeul nostru, lumină pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drept, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci, ocrotitor, neputincioșilor, doctor, împăraților, ajutător, purtătorile de biruințe mari, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Cu tine, Maică, cu o sărdie s-a mântuit cel după chip, căci luând cruce ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, și se poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură prea cuvioasă Maică Parascheva Duhul tău. Urmând cu evlavie milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucur acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană. Căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Prin curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele dintr-o adânc ai făcut ostenerile tale în sutituri roditoare și te-ai făcut luminător lumii strălucind cu minunile pimeni Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce cunoaștere ta ai sfințit pântecile Fecioare și mâinile dreptului Simeon, care te-au întâmpinat, acum le-ai binecuvântat. Și precum se cuvenea, n-ai mântuit pe noi, Hristoase, Dumnezeule, împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica.

Iar nu spre dărâmarea voastră nu mă voi rușina ca să nu par că v-aș înfricoșa prin scrisori. Că scrisorile lui, zic ei, sunt grele și tari, dar înfățișarea trupului este slabă și cuvântul lui este disprețuit. Cel ce vorbește astfel să-și dea seama că așa cum suntem cu cuvântul,

la voi, căci am și ajuns cu Evanghelia lui Hristos până la voi. Nu ne lăudăm peste măsură cu ostenelile altora, ci avem nădejde că tot crescând credința voastră ne vom mări în voi cu prisosință, după măsura noastră, ca să propovăm

0: ieri monahi, preoți, ieri diaconi, diaconi, monahi și monachii și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori ai sunt locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinții frații ai noștri drept slăvitori creștini.

0: lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai sfânt locașului acestuia.
1: Doamne, miluiește!
0: Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumind milostivirii tale, Mântuitorul și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu îmbelșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor, cu din adinsul nevoilor.

Dăruiește robilor tăi să aibă dragoste nefățarnică față de aproapele, îmblânzește-i cu harul preasfântului tău Duh și învăpăiază, Stăpâne, sufletele și inimile lor cu dragostea cea către tine.

Cel ce nu voiești moartea păcătosului, ci aștepți întoarcerea și pocăința lui, auzi-ne pe noi păcătoșii care ne rugăm ție și cu milostivire iertând toate păcatele noastre. Auzi-ne

Odihna sufletelor adormiților, robilor tăi, a fericiților și, și de-a pururi pomeniților, ctitor ai sfânt locașului acestuia. Și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frați ai noștri, drept slăvitori creștini, cu tot neamul lor cel adormit, care s-au pomenit la acest sfânt jertfelnic. Și pentru ca să li se ierte lor toată

0: De la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
2: Dumnezeul duhurilor și iatul trupul care i-a călcat moarte și pe diavol ai surpașei de lui viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, ale fericiților și pururea pomeniților ctiturea ispânăcașului acestuia, și a tuturor ceea ce se pomenesc la sfânt jertfelnicul acesta, odihnește-ne în loc luminat, în loc verdeaț, în loc de odihnă, de unde au fugit toate durerea, întristare și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le.
0: Dumnezeu să
2: ia. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul.

Caută pe robii tăi cei chemați care și-au plecat grumașii înaintea ta și înredincește la vreme cuvenite de baia nașterii celui de a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii, unește cu Sfânta ta subornicească și apostolică biserică și numără-i cu turma ta cea aleasă. Ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

pentru tot poporul Tău și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală într-o mărturisire acurată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și, auzindu-ne milostiv, să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: Miluiește-ne, păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău,
1: ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără de osândă, să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cereasca ta împărăție.

Murile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagări și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru

Cești pentru păcatele noastre și pentru cele de neștiință ale poporului și ne învrednicește să aflăm har înaintea Ta ca să fie bine primită jertfa noastră și să se slășluiască Duhul cel bun al harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău.

Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și pentru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o mâna sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să

Toate acestea mulțumim Ție și unuia născut Fiului Tău și Duhului Tău Celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-o o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arcangheli și zeci de mii de îngeri, cheruvimicei cu ochi mulți și serafimicei cu câte șase aripi, care se înalță zburând.

să doar de aceste încumântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși venire.

0: la Tine că dem, trimite, Doamne, pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și fă, adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău, iar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului Tău, prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin.
1: Amin.
0: Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăzirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osând, încă aducem Ție această slujire cuvântătoare pentru toți și adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici, și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit pentru credință.

Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Din ce zice aici și în urmă, și sângele ce ție împrăcășuturile lui Dumnezeu. Tu dești, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră a tuturor, spre binele întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia cu cei ce călătoresc.

Crezi pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește pe cei bolnavi, tămăduiește cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre.

În ziua 27 a lunii august, pomenirea Sfântului Cuvios Piment cel Mare. Acest cuvios a fost egiptean de neam și a trăit în pustia Egiptului pe vremea împăratului Teodosie al doilea cel tânăr. El și cei 7 frații săi, fiind tineri, s-au despărțit de lume într-o bună zi și luând drumul pusniciei au intrat într-o mănăstire și s-au făcut monahi. Așadar, fericitul Piment își ducea zilele și anii în pusnicești nevoințe, stăruind neîncetat în rugăciuni, sporind în faptele bune cele monahicești și întărindu-se cu ajutorul de la Dumnezeu împotriva nevăzutului război al diavolului. În scurt timp, supunându-și trupul în slujba Duhului, a ajuns la înălțimea nepătimirii și a devenit mare între părinții pustiei. Deci a auzit de înțelepciunea și de smerenia lui dregătorul acelui ținut și a vrut într-o zi să-l vadă pe Ava Piment. Dar cuviosul Piment a stat și s-a gândit că de el va primi pe acesta în chilia sa. Atunci vor veni și alții care vor începe să-l laude pentru darurile lui cele duhovnicești, lipsindu-l de smerenia câștigată cu atâta osteneală și prinzându-l în mrejele mândriei. De aceea a trimis vorbă dregătorului să nu vină, căci nu poate să-l vadă, fiind hotărât să plece de acolo. Și s-a mâhnit stăpânitorul acela de un răspuns ca acesta și, dorind cu orice preț să-l vadă pe bătrân, a aflat un mijloc ca acesta, adică a prins pe fiul surorii cuviosului și l-a închis în temniță, ca și când ar fi făcut o faptă rea, nădăjduind că fericitul Piment va mijloci pentru nepotul său și așa îl va vedea. Auzind aceasta, mama tânărului, sora cuviosului Piment, a alergat de grabă în pustie la fratele său și a început să bată la ușă și să-l roage cu multă tânguire. Dar Ava Piment nu i-a deschis ușa, nici nu i-a răspuns. Iar ea se jelea zicându-i: nemilostivule, împietritule, neînduratule, fie-ți milă, că acesta este singurul meu copil. Atunci Ava Piment l-a trimis pe ucenicul său să-i zică surorii sale: du-te de aici, că Piment nu are copii. Auzind unele ca acestea, dregătorul a zis către femeie: spune-i bătrânului ca măcar câteva rânduri să scrie către mine și îl voi elibera pe nepotul său. Și a scris Ava Piment așa: cercetează după lege și de este vrednic de moarte să moară, iar de nu, nepedepsindu-l, să-l libereze. Și s-a mirat dregătorul de socotința acestui bărbat și, cunoscând că este cu adevărat plăcut lui Dumnezeu, l-a eliberat îndată pe tânărul acela. Și a avut cuviosul Piment o mulțime de ucenici cărora le răspundea în pilde și asemănări, pentru ca ei să înțeleagă învățăturile Domnului și să nu rătăcească niciodată de la dreapta credință în Hristos. Și toți părinții și sihaștrii din Egipt și din Tebaida îl socoteau ca pe un părinte, luând sfaturi de la el. Unul dintre ucenici l-a întrebat odată: cum aș putea să mă păzesc de vicleșugul îndemnătorului la rele? Ava Piment i-a răspuns: când oala are foc de desubt și fierbe, muștele și alte vietuitoare nu se apropie de ea, iar când se răcește, atunci și muștele stau pe ea și târătoarele cad înăuntru. Așa este și cu monahul, de cel care se îndeletnicește cu o sârdie de cele duhovnicești. Vrăjmașul nu îndrăznește să se apropie și să-l tulbure, iar de cel ce petrece în nebăgare de seamă și în lenevire, vrăjmașul se apropie cu înlesnire și îl supără precum voiește. Dar nu numai cu asemenea cuvinte povățuia cuviosul cu dragoste sufletele tinere, ci și prin faptele sale dădea altora pilde de urmat, fapte de care este plin patericul la cuvântul Ava Piment. Prin astfel de fapte, ducându-și viața de 3 ori, fericitul a ajuns mare învățător al pustiei și a primit sfârșitul bătrân și plin de zile. În această zi, istorisire din limonariu despre un alt cuvios Piment. Ne spunea nouă odată Ava Agatonic, egumenul lavrii cuviosului părintelui nostru Sava: a mers, zicea el, într-o zi în pustia Ruva la Ava Piment, cel care viețuia în peștere și se hrănea cu rădăcini. Și aflându-l, i-a mărturisit gândurile și, dacă s-a înserat, m-a lăsat într-o peștere să mă odihnesc, iar el s-a dus într-o altă peșteră.
Și a fost în noaptea aceea ger mare și tare împătimit de frig. Și făcându-se ziua, a venit bătrânul la mine și mi-a zis: cum ai trecut noaptea aceasta, fiule? Și am grăit lui: iartă-mă, părinte, toată noaptea am pătimit de ger. Iar el mi-a zis: cu adevărat, fiule, eu nu am pătimit deloc de ger. Și auzindu-ne ca acestea, m-am minunat, fiindcă bătrânul nu era prea îmbrăcat. Apoi l-am întrebat: fii bun, părinte, și spune-mi, cum de n-ai pătimit de ger? Și mi-a spus bătrânul: a venit un leu și s-a culcat lângă mine și m-a încălzit. Însă să știi, fiule, că eu de fiară am să fiu mâncat. I-am zis: pentru ce, părinte, ai să fii mâncat de fiară? Și mi-a grăit bătrânul: când eram în lume, am fost păstor de oi. Și într-una din zile, păscând oile, un om mergea alături de mine și câinii mei, năvălind asupra lui, l-au rupt și l-au mâncat. Iar eu, deși puteam să-l apăr de câini, nu l-am izbăvit. Și sunt înștiințat prin descoperire dumnezeiască că și eu cu același fel de moarte am să mor rupt de fiare. Aceasta a spus-o cuviosul Pimen despre sine lui Ava Agatonic. Și a fost după cuvântul lui, căci după 3 ani s-a făcut cunoscut că Ava Pimen, jetuitorul din pustie, a fost mâncat de o fiară. Însă sufletul lui cel sfânt s-a rânduit în ceata cuvioșilor părinți, prin milostivirea Domnului nostru Iisus Hristos, căruia se cuvine slava în veci. Amin. În această zi, cuvânt din limonariu despre tâlharii care au prădat un monah. Răia Ava Zosima, fiind eu în mănăstirea din Tir, a venit la mine în stareț îmbunătățit. Citeam noi cuvintele părinților din Pateric, întrucât fericitul dorea să le citească neîncetat, deoarece prin această lucrare se umpluse el de toată fapta bună. Și citind noi, am ajuns la locul unde scria despre acel bătrân monah, la care a venit tâlharii și i-au zis: am venit să-ți luăm tot ce ai în chilia ta. Și acela a zis: fiilor, să luați tot ce voiți. Deci luând toate și ducându-se, a uitat o haină târnată în chilie. Iar bătrânul, luând-o și pe aceasta, a alergat în urma lor și striga zicându-le: fiilor, luați și haina aceasta pe care ați uitat-o în chilia voastră. Iar ei, minunându-se de nerăutatea monahului, au adus toate lucrurile înapoi în chilia lui și, pocăindu-se, au zis unul către altul: cu adevărat, omul lui Dumnezeu este acesta. Deci, după ce am citit locul acesta, mi-a grăit starețul: părinte, să știi că locul acesta mi-a folosit mie foarte mult. Iar eu am zis către el: cum, părinte? Și mi-a grăit mie. Odinioară, viețuind eu în părțile Iordanului, am citit întâmplarea aceasta și m-am minunat de acest bătrân și am zis: Doamne, învrednicește-mă să umblu după pașii acestuia, precum m-ai învrednicit a primi chipul monahicesc. Și în timp ce aveam dorirea aceasta, iată, după 2 zile, au venit și tâlhari și de cum au bătut în ușă, am înțeles că sunt tâlhari și am zis în sinea mea: iată, mulțumită lui Dumnezeu, a venit vremea să-mi arăt roadele doririi mele. Deschizând, i-am primit pe ei cu liniște. Și aprinzând o lumânare, am început să le arăt cele ce aveam în chilia mea, zicându-le: nu vă tulburați, fiii mei, cred că Dumnezeu îmi va da să nu ascund nimic de voi. Mi-au zis mie: ai aur? Și le-am zis lor: da, am 3 galbeni. Apoi am deschis vasul înaintea lor, iar ei, luându-i, s-au dus cu pace. Dumnezeului nostru slavă totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care e venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși prea scump sângele tău. Deci, mă rog ție, miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă îmbrădnicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertare păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i taie celui de taină astăzi, Fiului Dumnezeu, părtaș, mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta, nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

păcatelor noastre, că și în ziua de acum ne-ai învrednicit de cereștele și nemuritoarele tale taine. Îndreptează calea noastră, întărește-ne pe toți într-o frica ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlocirile slăvitei Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

El ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. După aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Cei primi toate cu cuvântul tău și ai poruncit pământului să scoată multe fruri de roade spre desfătare și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-a arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuși sunt tot bunul împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta din ele acestea spre slava ta și spre cinstirea Sfântului Cuvios Pimen cel Mare s-au pus înaintea ta de către robii tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreaptă credință. Și împlinește bunul celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătare din bunătățile tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, ale Sfântului Cuvios Pimen cel Mare, ale Sfinților Mucenici Fanurie și Eutalia și ale Sfântului Ierarhosie Episcop de Cordoba, a căror pomenire o să vârșim și pentru ale tuturor Sfinților Tăi. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh.

Domnul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Făcătorul de Minuni, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință, ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre, Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfântului Cuvios Pimen cel Mare, ale Sfinților Mucenici Fanurie și Eutalia și ale Sfântului Ierarh Osie, Episcop de Cordoba, căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pe tătinenești, pe toate le plinești. Misterul bunătăților și tătătorile de viață, vinoște să lășuiești într-o noi și ne curățește pe noi de toate întâlneciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vine care putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de umilință îi aducem noi nevrednicii păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa de răizorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm: Bucură-te, Sfânt!

0: Îngerii din cercul laude, primind Duhul Tău cel fecioresc, din pământeștile lăcașuri de bucurie Te-au încununat pentru vredniciile Tale. Că femeie strupurtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Așa împăratul tuturor răspătește biruințele, așa mâna croniei ce nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să cântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Preacinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe Sfinți și pe Îngeri în ajutor la pământeștile ispite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci Te-ai învrednicit a intra în cămara Mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos. Și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuită al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce Te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Spre Tine, pururea nădăjduim, de multe ori și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare, prin ale Tale rugăciuni, dar și acum, când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Epivata, văzându-Te pe Tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale cu bucurie, Te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-Te cu mare cucernicie. Iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândim moaștele Tale, cum vom putea îndestul a propovădui minunele pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoare Moldovei, bucură-te, sprijinitoare Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților Tăi, bucură-te, ceea ce ne-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daluri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoare săracilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește-a și ale noastre rugăciuni datorate Ție de noi nevrednicii, pe care prin mijlocitoarea noastră Sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Celei ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească, prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului Tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinare relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloșile crimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor. Cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne! Ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântare de mântuire, aleluia,
1: aleluia.
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și le-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoare ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoare cereștii măriri! Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale noi nevrednicii? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea, aleluia,
1: aleluia.
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, nici ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată. Până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi, vai de ticăloșia noastră. Nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mânghierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, roa de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, zgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te,

0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de dureri, zice Preacuvioasa, rugându-se neîncetat că nu ureazem nici mângâiere. Iar zilele grele sunt, deci noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, toți, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoare celor greșiți, bucură-te, ocrotitoare celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, apărătoare celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoare celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoare celor slabi, bucură-te, stârpitoare a răutăților, bucură-te, izvorătoare a milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre și căci nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit. Pentru rugăciunile Tale preacuvioase, ci trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile Sale și noi nevrednicii, cântându-i Aliluia!
1: Aliluia!
0: Tuturor vom spune minunile Tale în glas, vom cânta prăzduirea Ta după datoria obștii care Ți aduce spre mulțumire, mărire laudei Tale, mărire îndelung răbdării cu care Te-ai încununat, nevoindu-Te prin credință, mărire faptei cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăiesc către Tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștrilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoare drepte credințe, bucură-te, surpătoare eresurilor, bucură-te, dobândirea slavii dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că aceasta viață nestricăcioasă luată în veci, pentru aceasta mărire a aflat și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu, cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am înveselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te, sfânt.

0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, păgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermile trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului. Bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor. Bucură-te, sceptrul celor ce ne conduc, bucură-te, ocrotitoare neuosită. Bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare celor ce ne miluiesc. Bucură-te, întăritoare celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare celor ce ne mângâie. Bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru! Căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vedere rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voința și a temerii de tine rugăciunea aceasta pe lângă care îți aducem mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa din preună, aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde? Către tine însă năzuim, preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați, ne depărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertare păcatelor noastre, celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară îndeșertată, bucură-te, Maică prelăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia. Că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat în care nevoie și nu ne-ai bucurat? De câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa? Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, scântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda ce cerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămare. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii. Și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să scântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoare rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoare casnică a Moldovei, bucură-te, izvoitoare lui Vasile Voievoce, altor miluitori. Bucură-te, sprijinitoare și a mea a smeritului păcătos. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale și slavă.

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și

ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale,

Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu toarce fața Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupra ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nerejuile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim Preasfânt numele Tău în veci. Amin.

Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit și eu pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta nimic nu are, ca sufletul lui să-l dea pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceva ce eu vă poruncesc. De acum nu mă vă mai zic slugi, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la tatăle meu vi le-am arătat vouă. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi.

Murire și chivernisirea aropilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Arhimandriții Dosoftei, Hrisostom Iustin și Hrisostom, Protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, Arhidiacon Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macare, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epicaria și Nectaria, rasofurile Anastasia și Teodora, salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconi Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian,

doctorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi. Și ca un bun iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.

Ca niște rob nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumind milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi. Cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi. Și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor.

Niște rău nevrednici cădem către tine, Mântuitorule, și cu milință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi, și toată dorința și cererea lor fă-o să fie după voia ta, că numai tu singur, Bunule și Știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi.

Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit spânlăcașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostivul înșiles neiertător să ne fie nouă, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care cu dreptate se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrăm.

0: Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
0: Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pe totindeni și pe toate le împlinești. Mistierul bunătăților, dătătorile de viață, vinul nostru sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită.
2: Cine izbăvește de cel viclean?
0: Că Ta este împărăția.

0: Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului, inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu. Că pasărea și-a aflat casă, șturtureau a cui bunde își va pune puii săi, altarele tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu. Fericiți sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda, fericit bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne, suișul în inima sa a pus în valea plângerii, în locul în care a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere, în putere arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru. Vezi, Dumnezeule, și caută spre fața unsului tău, că mai bună este o zi în locașurile tale decât mie, ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Căci mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește întru tine. Binevoit ai, Doamne, pământului tău, întors sărăbimea lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului tău, acoperit ai toate păcatele lor. Potolit ai toată mânia ta, întors-te de către ilțimea mâniei tale, întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și întoarce mânia ta de la noi, oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia ta de neam în neam? Dumnezeule, tu întorcându-te ne vei dărui viața și poporul tău se va veseli de tine, arată-ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta, dă-ne o nouă, auzi voi ce va grăi într-un mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul, dar mântuirea lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se lășluiască slava în pământul nostru, mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt, te opăzește sufletul meu căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul tău, pe cel ce îndrăjduiește întru tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, că tu, Doamne, bun și blând ești, mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia minte la glasul cererii mele în ziua necazului meu, am strigat către tine că m-ai auzit. Nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău, că mare ești tu cel ce faci, minunat tu ești singurul Dumnezeu, povățuiește-mă, Doamne, pe calea ta și voi merge într-o adevărul tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău, lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăbi numele Tău în veac, că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor, dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta slugi tale și mântuiește pe Fiul slujnicii Tale, fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc. Și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat, fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc. Și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu curgerile lacrimilor Tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele dintr-o adânc. Ai făcut ostenelele Tale în sutit roditoare și Te-ai făcut luminător lumii strălucind cu minunile Pimen, Părintele nostru, roagă-Te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din fecioară și răstignire răbdat bunule, care cu moarte pe moarte ai prădat și înviere arătat ca un Dumnezeu. Nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna Ta, arată iubirea Ta, Doamne, milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine care se roagă pentru noi. Și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel neznădăjduit, nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avram, cel iubit de Tine, și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, Sfântul Tău, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Sosită astăzi Sfânta pomenirea strălucitorilor Tale fapte și lupte ecovioase, Părinte, veselind sufletele binecredincioșilor, pimeni de Dumnezeu cugetătorule, Părintele nostru cuvioase. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostivești și mult milosârd, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești. Tare pe toți chemi la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie, însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre ne sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii înconjoarne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri ca prin mijlocirea Lui fiind pățiți și păvățuiți. Să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate că binecuvântate este în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeu ne milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a adus pe noi întrucare pe lemnul cel de viață, Făcător fiind răstignit.

lui de bine și așa urmând poruncile tale la odihnă cea veșnică să ajungem. Unde este locașul tuturor celor ce se veselesc că tu ești cu adevărat veseria cea adevărată și bucuria celor ce te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm. Împreună cu părintele tău cel fără de început și cu preasfântul și bunul și de viață, făcătorul tău Duh. Acum și

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletele mele pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritul Tău foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mari deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slucile tale pare de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munci și se coboară voie în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adepase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatii seteași vor potoli. Peste aceea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpunți munții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați se vor copaci câmpului, cedrii Libanului pe care este de acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închipa roși, munții cei înalți adepoși cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărit a soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Umplutul sa pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc tărătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo cărobile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le lor vor aduna. Deschizând tu mâna tot, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcând tu stufața ta se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Ceea ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munci și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Lăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează sufletea mea pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeu nostru.

0: credință cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru un alt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolit

0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara aceasta, și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzducului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedrale, mântuirii neamului întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

0: Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Lăudați pe Domnul că este bun, când veac este mila Lui. Cine va grăi puterile Domnului va face auzite toate laudele Lui. Fericiți cei ce păzesc judecata și fac dreptate în toată vremea. Adu-ți aminte de noi, Doamne, într-o bunăvoința Ta față de poporul Tău. Cercetează-ne pe noi cu mântuirea Ta, ca să vedem într-o bunătăți pe aleșii Tăi, să ne bucurăm de veselia poporului Tău și să ne lăudăm cu moștenirea Ta. Păcătuit am ca părinții noștri, nelegiuit am făcut am strâmbătate. Părinții noștri în Egipt n-au înțeles minunile Tale, nu și-au adus aminte de mulțimea milei Tale și Te-au amărât când s-au suit la Marea Roșie. Dar I-a mântuit pe ei pentru numele Său, ca să facă cunoscută puterea Lui. Și I-a certat Marea Roșie și a secat-o și I-a condus pe ei prin adâncurile mării ca prin pustie. El I-a scos pe ei din mâna celor ce-i urau și I-a izbăvit din mâna vrăjmașului. Și I-a acoperit apă pe cei ce I-a supreau pe ei, niciunul din ei n-a rămas. Și I-au crezut în cuvintele Lui și I-au cântat laudă Lui, dar de grabă au uitat lucrurile Lui și n-au suferit sfatul Lui. Și au fost cuprinși de mare poftă în pustie și au ispitit pe Dumnezeu în loc fără de apă. Și le-a împlinit cererea lor și a săturat sufletele lor și au mâniat pe Moise în tabără și pe Aron, Sfântul Domnului. S-a deschis pământul și a înghițit pe Datan și a acoperit adunarea lui Aviron. Și s-a aprins foc în adunarea lor, văpaie a ars pe păcătoși. Și i-au făcut vițel în Horeb și s-au închinat idolului. Și i-au schimbat slava lui într-o asemănare de vițel care mănâncă iarbă. Au uitat pe Dumnezeu care i-a izbăvit pe ei, care a făcut lucruri mari în Egipt, lucruri minunate în pământul lui Ham și înfricoșătoare în Marea Roșie. Atunci a zis să-i piardă pe dânsii și i-ar fi pierdut, dacă Moise alesul lui n-ar fi stat înaintea feței lui, ca să întoarcă mânia lui și să nu-i piardă. Apoi au disprețuit pământul cel dorit și n-au crezut în cuvântul lui, ci i-au cârtit în corturile lor și n-au ascultat glasul Domnului. Atunci El a ridicat mâna Sa asupra lor ca să-i doboare pe ei în pustie și să doboare sămânța lor între neamuri și să-i risipească pe ei în toate părțile. Au jertfit lui Baal pe oi și au mâncat jertfele morților și l-au întărătat pe el cu faptele lor și au murit mulți dintre ei. Dar a stat fineș și l-a îmblânzit și a încetat bătaia și i s-a socotit lui într-o dreptate din neam în neam până în veac. Apoi l-au mântuit pe el la apa certării și Moise a suferit pentru ei, că au amărât Duhul Lui și a grăit nesocotit cu buzele Lui. N-au nimicit neamurile de care le-a pomenit Domnul, ci s-au amestecat cu neamurile și i-au deprins lucrurile lor, și i-au slujit idolilor lor și s-au smintit, și i-au jertfit pe fiilor și pe fetele lor demonilor. Au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și al fetelor lor, pe care i-au jertfit idolilor din Canaan și s-a spurcat pământul de sânge. S-au pângărit cu lucrurile lor și s-au desfrânat cu faptele lor. Atunci s-a aprins de mânie Domnul împotriva poporului Său și a urât moștenirea Sa și i-a dat pe ei în mâinile neamurilor și i-au stăpânit pe ei cei ce urau pe ei. Vrăjmașilor i-au asuprit pe ei și au fost înjosit sub mâinile lor. De multe ori Domnul i-a izbăvit pe ei, dar ei l-au amărât pe el cu sfatul lor și i-au umilit pentru fără legile lor. Dar Domnul i-a văzut când se necăjeau ei, a auzit rugăciunea lor și și-a adus aminte de legământul lui și s-a răzgândit după mulțimea milei sale. Și le-a dat să găsească milă înaintea celor ce i-au robit pe ei. Mântuiește-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, și ne adună dintre neamuri ca să lăudăm numele Tău cel Sfânt și să ne fălim cu lauda Ta. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel din veac și până veac. Tot poporul să zică amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui, să spună cei izbăviți de Domnul pe care i-a izbăvit din mâna vrăjmașului. Din sări a adunat pe ei de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi. Rătăcit au în pustie, în pământ fără de apă, și cale spre cetate de locuit n-au găsit. Erau flămânși și însetați, sufletul lor întrânși și se sfârșea, dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Și i-a povățuit pe calea dreaptă ca să meargă spre cetate de locuit. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor, că a săturat suflet însetat și suflet flământ a umplut de bunătăți, ședeau în întuneric și în umbra morții, erau ferecați de sărăcie și de fier, pentru că au amărât cuvintele Domnului și sfatul celui prea înalt au întărătat. El a umilit într-o ostenel inima lor, slăbit-au și nu era cine să le ajute, dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Și i-a scos pe ei din întuneric și din umbra morții și legăturile lor le-a rupt. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor, că a sfărâmat porți de aramă și zăvoare de fier afrânt și i-a ajutat să iasă din calea fără de legii lor, pentru că pentru fără de legile lor au fost umiliți. Urât a sufletul lor orice mâncare și s-au apropiat de porțile morții, dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Trimis-a cuvântul său și i-a vindecat pe ei și i-a izbăvit pe ei din stricăciunile lor. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor, și să-i jertfească Lui jertfă de laudă și să vestească lucrările Lui într-o bucurie. Cei ce se coboară la mare în corăbii, cei ce-și fac lucrarea lor în ape multe, aceia au văzut lucrările Domnului și minunile Lui într-un adânc. El a zis și s-a pornit vânt furtunos și s-au înălțat valurile mării. Se urcau până la ceruri și se coborau până în adâncuri, iar sufletul lor într-un primejdie încremenea. Se tulburau și se clătinau ca un om beat și toată priceperea lor a pierit. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Și i-a poruncit furtunii și s-a liniștit și i-au tăcut valurile mării. Și s-a veselit ei că s-a liniștit valurile și Domnul i-a povățuit pe ei la limanul dorit de ei. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Înălțați-L pe El în adunarea poporului și în sfatul bătrânilor lăudați-L pe El. Prefăcut a râurile în pământ pustiu, izvoarele de apă în pământ însetat și pământul cel roditor în pământ sărat, din pricina celor ce locuiesc pe el. Prefăcut a pustiul în iezer de ape, iar pământul cel fără de apă în izvoare de apă. Și a așezat acolo pe cei flămâni și ei au zidit cetăți de locuit. Și au semănat țarine și au sădit vii și au strâns belșug de roade. Și i-a binecuvântat pe ei și s-au înmulțit foarte și vitele lor nu le-a împuținat. Și iarăși am fost împuținat și chinuiți de apăsarea necazurilor și a durerii. Aruncat la dispreț asupra căpetenilor lor și a rătăcit pe ei în loc neumblat și fără de cale. Dar pe sărac l-a izbăvit de sărăcie și i-a pus pe ei ca pe niște oi de moștenire. Vedea vor drepții și se vor veseli și toată fără de legea își va astupa gura ei. Cine este înțelept va păzi acestea și va pricepe milele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Gata este inima Dumnezeule, gata este inima mea, cânta voi și voi lăuda într-o slava mea. Deșteaptă-te, slava mea, deșteaptă-te, psaltire și alăută, deșteptamă voi dimineața. Lăudate voi între popoare, Doamne, cânta voi ție între neamuri. Că mai mare decât cerurile este mila ta și până la nori adevărul tău. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava ta, ca să se izbăvească cei iubiți ai tăi. Mântuiește-mă cu dreapta ta și mă auzi, Dumnezeu a grăit în locul cel sfânt al său. Înălța-mă voi și voi împărți în Sichemul și Valea Sucot o voi măsura. Al meu este Galadul și al meu este Manase și Efraim, sprijinul capului meu. Iuda, împăratul meu, Moab, vasul nădejdii mele. Spre Iudmeia voi întinde încălțămintea mea, mie cei de alt neam mi s-au supus. Cine va duce la cetate întărită, cine mă va povățui până în Idumea? Oare nu tu, Dumnezeule, cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare nu vei ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre? Dă-ne ajutor ca să ne scoți din necaz, că deșartă este izbăvirea de la om. Cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe vrăjmașii noștri. Dumnezeule, lauda mea nu ține sub tăcere, că gura păcătosului și gura vicleanului asupra mea s-au deschis. Grăit-au împotriva mea cu limbă vicleană și cu cuvinte de ură m-au înconjurat și s-au luptat cu mine zadar. În loc să mă iubească, mă cleveteau, iar eu mă rugam, pus-au împotriva mea rele în loc de bune și ură în locul iubirii mele. Pune peste dânsul pe cel păcătos și diavolul să stea de dreapta lui, când se va judeca să iasă osândit, iar rugăciunea lui să se prefacă în păcat. Să fie zilele lui puține și dregătoria lui să o ia altul, să ajungă copiii lui orfan și femeia lui văduvă, să fie strămutați copiii lui și să cerșească, să fie scoși din curțile caselor lui, să smungă cămătarul toată averea lui și să răpească străinii ostenirile lui, să nu aibă sprijinitor și nici orfanii lui miluitor, să piară copiii lui și într-un neam să se stingă numele lui, să se pomenească fără de legea părinților lui înaintea Domnului și păcatul maicii lui să nu se șteargă, să fie înaintea Domnului pururea și să piară de pe pământ pomenirea lui, pentru că nu și-a adus aminte să facă milă și i-a prigonit pe cel sărman, pe cel sărac și pe cel smerit cu inima ca să-l omoare. Și i-a iubit blestemul și va veni asupra lui și n-a binevoit și n-a voit binecuvântarea și se va îndepărta de la el. Și s-a îmbrăcat cu blestemul ca și cu o haină și a intrat cu ape înăuntru lui și cu unde lemnul în oasele lui. Să fie lui ca o haină cu care se îmbracă și ca un brâu cu care pururea se încinge. Aceasta este lucrarea celor ce mă clevetesc pe mine înaintea Domnului și grăiesc rele împotriva sufletului meu. Dar Tu, Doamne, fă cu mine milă pentru numele Tău, că bună este mila Ta. Izbăvește-mă, că sărac și sărman sunt eu și inima mea s-a tulburat înăuntru meu. Ca umbra ce se înclină m-am trecut, ca bătaia de aripi al lăcustelor tremur. Genunchii mei au slăbit de post și trupul meu s-a isovit de lipsa undei lemnului. Și eu am ajuns lor ocară, m-au văzut și m-au clătinat cu capetele lor. Ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu, mântuiește-mă după mila Ta și să cunoască ei că mâna Ta este aceasta și Tu, Doamne, ai făcut-o pe ea. Ei vor blestema și Tu vei binecuvânta, cei ce se scoală împotriva mea să se rușineze, iar robul Tău să se veselească. Să se îmbrace cei ce mă clevetesc pe mine cu ocară și cu rușinea lor, ca și cu un veșmânt să se învelească. Lăuda voi pe Domnul foarte cu gura mea și în mijlocul multora îl voi preamări pe El, că a stat de-a dreapta săracului ca să izbăvească sufletul lui de cei ce-l prigonesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!

Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire între jurul buzelor mele și nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor, că mă văd dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu. Încă și rugăciunea mea este într-o bune vrerile lor, păbășească să de peste încă judecătorilor. Auzise vărgărele mele că s-au îndulcit ca o groază de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine mă dăjduiți, nu iei sufletul meu, păzește-mă de cursa întinsă mie, de smintelele celor ce fac fără de lege. De avară mreajă lor păcători și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Părțoavă înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. În lipsa dintre mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele în calea aceasta în care am umblat, ascunsă o cursă mie. Luat-am seama de-a dreapta și am privit cine era, cine să mă cunoască, pierit-o acolo de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către tine, Doamne, ziseam, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Eu aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Poate din temnițe sufletul meu ca să laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răspăti mie. Dintr-o adâncure am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.

Lumină lina Sfintei Slave a Tatălui Ceresc, Celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață. Pentru aceasta

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepcește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: Și ne miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește!
0: Seara toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință o săvârșit, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
1: Doamne!
0: Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră,

caută spre robitești și spre moștenirea ta, că ție judecătorul cel împrecoșător și iubitor de oameni și-a plecat capetele și-a spus grumași robiteni, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind în pământria ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine, de tot vrășmașul, toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de rele aducere aminte.

0: Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperire neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită. Și ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția.

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămune-ți, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mine, credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată,

0: pentru frații noștri, romonachi, preoți, erodiaconi, diaconi, monachi și monachii, și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamnește, Doamnește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitura ai Sfânt locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutinde.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm pentru la viața, pace, sănătate, mântuirea, cercetare, iertare, lăsare păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai Sfânt locașului acestuia.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru ctitorii, miluitorii și binefăcătorii catedralei mântuirii neamului și pentru toți lucrătorii și ziditorii ce se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătate, ajutorul și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorul și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale, pe care, cum belșugarele revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu ți aducem doxologie și cu umilință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor.

Miște robilor tăi să aibă dragoste pățarnică față de aproapele, îmblânzește-i cu harul tău, harul preasfântului tău Duh, și învăpăiază, stăpâne, sufletele și inimile lor cu dragostea cea către tine și a unuia către altul. Rugăm-ne ca unui milostiv de

0: daruri și fac bine întru tot sfântă și cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă.
1: Doamnirește, Doamnirește, Doamne miluiește!
2: Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești ție.

0: Ceea ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfântă și dreaptă credința drept slăbitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, de tine cea cu adevărat născătoare de

0: nostru pentru rugăciunile prea curate, Maicii sale, cu puterea cinstitei de viață, făcătoare cruci, cu ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de brință, cu ale Sfântului Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif, cel milostiv Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina Ocrotitoare, acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfântului Cuvios Moise, Etiopianul, a dreptului Ezechia, a Sfântului Cuvios Iosif Isihastu, a căror pomenire o să vârșim, cu ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos,

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împăratul Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutinerești și pe toate le plinești. Ierul bunătăților și lătătorului de viață, vinoște să lașuiești între noi și ne curățește pe noi de toată întâlneciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția.

Apa trecând-o ca pe uscaci din răutatea egiptenilor, scăpând israeliteanul, striga: Izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atoțiitorului stând o maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat. Și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări alină lecuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulceț și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărește întru dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, unule iubitorule de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri, înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu, cu rugăciunile tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi se scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile tale dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele fără de pârâș și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul, ci ție, Mântuitorului tuturor, strig: Fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă de grabă îl risipește. Izbăvește de nevoi pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci pe tine te avem, Preacuvioasă adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită, și de toată primejdea ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taina rânduielii tale, am înțeles lucrurile tale și am preslăvit dumnezeirea ta. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soartă a sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea, care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile tale și cu brațul tău prea înalt, pacea ta dă-ne nouă, iubitorule de oameni.
Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strică-te tine, o preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile precuvioasei tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui voi spune scârbele mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad și că eu n-am, mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea dar roade bune, dar tu, picurând roa milei tale de toată greutatea, stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă, cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile tale îmblânzește spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară părătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele tău întru tot neamul și neamul. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare milă ta și după mulțimea îndurărilor tale, curățește toate fără de legile noastre. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele pe acestea, ascultele și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărâtat și acum, trebuindu-mi ajutorul lui, al cere nu îndrăznesc, ci tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon, oarecând cu credința treimii, văpaia cuptorului au călcat-o cântând, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul calutul,
Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit, slăbănogit, întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Pe Împăratul Ceresc, pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acelora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor umple-l, Preacuvioasă, de dorul stăpânului și îl arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cei ce ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființa Dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, Te mărturisim pe Tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin Tine, slăvindu-Te cu cetele celor fără de trup. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei Tale. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrumuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, Preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele.

0: cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: Lacrimile și stelele preacuvioase Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lisiți de toată bunătatea și ne mântuiește prin toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorăși unui anor de vindecări, pe dumnezeiasca Parascheva, cu vrednici

Ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unui a născut Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele, că oricine face rele,

0: Miluiește pre noi, Dumnezeule, după mare mina ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetare, iertarea bună, sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. În al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, Arhimandriții Dosoftei Hristostom, Istin și Hristostom, Protosinghii Paisie, Teodosie, Diodor Siloan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, Arhidiaconii, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuzei, Caterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisia, Parascheve, Epifane, Macariu, Leana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Picarea și Nectare, Rasofar, Anastasia și Teodora, Salții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodimandrii, Serafim, Valerian, Natanael, Protosinghii, Teofan, Arsenii, Maxim, Sunoa și Gavrien, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, Arhidiaconul Ifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian și a tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacele tale, pe care cu îmbelșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu să aducem doxologie și cu minință strigăm, izbăvești în toate nevoile pe robii tăi și ca milostit totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului caută cu milostivire spre robii tăi care sunt în călătorie sau vor călători și le iartă lor toată greșeala cea de voi și a fără de voi, binecuvintează-le bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriei lor, le îndreptează. Cu sârguință te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămădește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi care sunt bolnavi în spitale și la casele lor și ca un bun iartă lor toată greșeala cea de voi și a fără de voi și de

0: sau orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamte, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostivul și lesn iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeu nostru, să îndepărteze împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească prin noi de mustrarea Lui cea dreaptă, care este asupra noastră, și să ne miluiască pre noi.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pre noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi.

0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu ale Sfântului Mare Nemucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva cea mult milostivă, a Sfântului Ierarh Iosif cel milostiv, Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina Ocrotitoare, acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfântului Cuvios Moise Etiopianul, a dreptului Ezechia, a Sfântului Cuvios Iosif Isihastul, la căror pomenire o săvârșim, cu ale Sfinților și Drepților Dumnezei și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Venit au mai înainte de dimineață, cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe cela ce este într-o lumină acea pururea fiitoare, cu morții, pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți că s-a sculat Domnul, omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, cel ce a mântuit neamul omenesc.

din deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

Toată cântarea ce se aduce ție nu poate a-ți aduce mulțumirea cuvenită pentru toți și pentru toate, Dumnezeule cel slăvit în treime, căci nu se află nici minte care să poată a se întinde cu cugetul către mulțimea îndurărilor tale celor asupra noastră, nici cuvânt care cu vrednicie să le povestească, însă pentru toate cele văzute de noi și care ni se dau nouă, fie ție, prea sfântă treime, mulțumire de la noi, cinstea și slava pe care tu însăți le știi că ar fi vrednice și plăcute de slava ta. Deci noi, închinându-ne ție cu smerenie și cu dragoste, cântăm Aleluia.